Dat vun Track Montréal vun Roosevelt. Bis bald Traffic Update, dann noch Nachrichten, aber es Musik von Temper City.